0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Yedeluade asese ne so eluade de abeduha. Amen.
2: Amen.
0: Ye be she dwumadie na se. Ye wo ne ye waso fom penifo e wo ye ntempa. Ye wo ye papa ofoli wo ha.
2: Amen.
0: Ene ye wo osofo kwame ene se so wo ha.
2: Amen.
0: Ene ye wo osofo Jones wo ha.
2: Amen.
0: Ena me a me so meka se me din the Reverend Iman Rekorte.
2: Amen.
0: Ye wo so fa buaje so e wo ha se si a.
2: Amen.
0: Ene ye papa no mo penifo penifo so wo ha bebre. Amen.
2: Amen.
0: Ye be she dwumadie na se be ma ye papa Ernest abompa ye ne ye di ashe dwumadie na se si a.
2: Hong Kong wase.
0: Amen.
2: Ano pay an adwin so e akunya kese e wo wani mu.
0: Amen.
2: Ye di dwumadie sha won sa. Brabe di hene. Wa ho odene ene utumi endedi. Ye jai etiefo nyina sha won sa. Se ene an adwin so fa won sa ka akuma biara.
3: Amen.
2: Wase mu ho odene empongura o makuma mu.
3: Amen.
2: Enso aba papa na enhye udin ene monyam e wo Yesu din mu. Amen.
0: Amen. Amen.
3: Amen.
0: Ene ye behwe Bible mu ne asua de. Ne ye wi aya bompa ye.
2: Jesus.
0: Na ye abubun konnua.
2: Oh yes.
0: Na ne how bi da no so ne ye break man wo Jesus name mu. Ene ye be wie no. Na problem bi da so a. Na afri wo so wo Jesus name mu.
3: Amen.
0: Ene ye be ko Ozia. Ozia 4 verse number 1. E ho ne ye behwe ye asua de no wo ho. Amen.
2: Amen.
0: Pacho fa ye ko Ozia 4 verse 1. Odifu Ozia 4 verse 1.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ye kefri Ozia woma no.
0: Mhm.
1: 89 en kenkan so ye mi no no.
0: Ye ko. Ene ye be kefa Ozia 4 verse 1 ho. Ne ya hwe nim die a enipa ennim. Because obi wo na adwuma oyɛ no oni nim die wa adwuma ni mu.
3: Yes.
0: Obi wo na na blabba obon oni nim die wa adwuma ablabo ni mu.
3: Yes.
0: Obi wo akwantuo bia wa tu nim die bia la enni mu.
3: Yes.
0: Obi wo ha awale bia ɔte ase oni nim die wa awale ni mu.
3: Yes.
0: Ade bia obi tɔn oni nim die wa ade ni mu. Nti ama ajarue ani ɔhaw ni amane ho no ani obi wo ha yɛ ntɔna de. Because nim die bia la enni mu wo hɔ. Nti ɛbɛka ogia 4 verse 1 up to 6 ni yɛ sua de wo hɔ ne. Amen.
2: Amen.
0: Papa mpa Yenko.
1: Ye kefru wozi ya ngoma no.
0: Mm-hmm.
1: 89 nkin kan so ye ba akode ko no.
0: Yenko.
1: Etifia sam no si woyi asofo ne oman no aten.
0: O si woyi asofo ne oman no aten. Enya asofo nkwa ne yi aten no. Ene oman na se oman gana ne ye wo ma. Emu asofo ne oman fo. Ene obi bia lo ti oman ne mu bia Awurade se obeyi wo ma aten ne. Enti se wo die wo ma sachira. Wanka so bebu fo so be you attend. Ndi ni awu eye won fom so wo mu no na wa sakra efre ho. Amen.
2: Amen.
0: Pacho yenko.
1: Munti Awurade asem.
0: Bible say yenti Awurade asem ene anwumre ya ye ne ukasa ti Awurade asem.
1: Israel ma.
0: O si Israel ma ti Awurade asem ye ni Israel ye wo Ghana. Ndi Ghana ma munti Awurade asem ene anwumre yi.
1: Na Awurade ne asase asofo no anya oham.
0: O si Awurade ni asase so asofo anya oham.
1: Nokre ne adoyenya nkopon no.
0: Yenko
1: hunim die biela ni asase so.
0: O si nokre ne nim die nyankopon ni hunim die biela enni asase so. Because obi yendo nyankopon yendo yenua obi ye adwuma opeso obu obi obi fo obi wa adwuma ma opeso osisi no obi so koye obi adwuma opeso owia no nti nimdie bielo eni asase so ena me ne wukasai obi a peso ne obeyeye obi a pese nia oyɛ no ebekoso ama no but onwin ne yonko ho obi tumi chini nua no de nakwaji sikaduo because onwin ne ho nti nimdie bielo eni asase so ena me ne wukasai papa mbacho yenko.
1: Verse 2 no.
0: Yanko.
1: O se ntanka ni nkontompo.
0: O se ni nsa hye eje ni mu pa, o se mi donyame. Ni ade no no wafa pa, wafa ade no. A obi anim se esimesi ni wafa ade, o se mi donyame. Ntanka ni kontompo. Ani atro. Because anu obi aye biara no, o pese obi ye yenti, o kum ni nua po se mi donyame nyam na mi kuno. O wi ani nua do se mi donyame nyam na mi wi a. O fa ni nyonko yire o se mi donyame nyam na mi fa no. Obi akobɔ adwame abasesi a ni woni ko a chi se mi donyame me mo